Pony ke a go leboga motheletše ke nnete šifarele kola re hwetša ranta go baka diranta tše lesometshela le lesene tše masome nne kgatlhanong le dollara ya America e go baka diranta tše masomepedipedi le lesene tše masometharotharo go ponto ya Britain diranta tše lesomesenyane le lesene tše masometharo tee kgatlhanong le euro euro e go baka dollara le lesene tše lesomešupa dollara e go ba dintlheng tše lekgolo masometlhano tshela farolana tshela pedi go yane ya ka Japan ka China dollara e lekana le digwane tše tshela le lesene tše masomeseswai mola ka India e lekana le dirupi tše masomesenyane nne le disende tše masometharo seswai ge re lebelela diposes mebereka ka Wall Street e kopakopane Dow Jones e godimo ka dipesente tša lefela farolana tee Nasdaq Composite e tlasana ka dipesente tša lefela farolana tee mebereka ka Europa e be e le tlasana mathapameng a lekgono futse 100 ya ka Britain e be e kgatlhiša ka dipesente tša lefela farolana tlhano Cake 40 ya ka Forum e be e le tlasana ka dipesente tša lefela farolana šupa mo Latex ya ka Germany le yona e be e le tlasana ka dipesente tša lefela farolana tharo mebereka ka JSE ke ya ka Aforika Borwa yona e be e tieletše ge nakana ya go tswalela e lela mathapameng a lekgono Allshire Index e tlhatlogile ka dipesente tša lefela farolana tlhano financials tša fokotšega ka dipesente tša lefela farolana šupa industrial e gogoba ka dimpa motheletše top 10 resources di kaonafetše ka dipesente tše pedi farolana tee mola diminerale di benyabenyane di tlhatlogile ka pesente farolana senyane re latlhela matlho go derafia gauta e goba ka didolara tše dikete tše nne le magolo šupa masome pedi šupa platinamo e goba ka didolara tše dikete tše pedi le lekgolo šupa ka onse ruma ka olea brent yona ga se ya tlhotlwa e rekišwa ka didolara tše lekgolo tharo le disente tše masometlhano ke kaparela ke tšeo ka boripana tša mošupologo ke a leboga